0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Auto praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, tačno je 8 sati, nastavljamo s jutarnjim programom Radija Bosanska Krupa. A za one koji su nam se malo kasnije pridružili ovog jutra, s vama su Sudo i

Zato je veoma važno pronaći način da se svakodnevni pritisak smanji, redovna fizička aktivnost, boravak u prirodi, razgovor sa bliskim ljudima i dovoljno vremena za odmor mogu biti itekako korisni.

I dalje je pojačana frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa svakako sugerišemo vozačima da vozite maksimalno oprezno, da izbjegavate rizična preticanja i naravno da držite odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijih dijela dana. Apelujemo također i na ostale učesnike u saobraćaju da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put.

0: 6,95. Pita krompiruša volim. 900 grama. 5,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.